0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Сывамли таронелер нон-стопа. Айнан бізнің толқында.

0: Podcast Radio Star.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.
2: Пульдергич.
3: Бір одам юлді кеті отып қараса, чопан қой білан шахмат ойнайот кәнміш. О, хайран болыпты сұрапты. Хош, қалай? Нема қалай? Қой, қой да. Ақсап нечі болды? Икке, икке, болам.

0: Сейчас радио сюда.
1: В эфире «Империя звука». http://si2.com.ua.
2: Хангёма усталары.
3: Енді қарай ой, ғалаты да. Оланды күлгісік келеді адамды. Мана бұл вақиян қарай. Мана шахрымызды ободанлашкеніге қарай ке, жума күллері шахрымызды юру болмайды. Немеге? Ох, яктек, оқыстан кейген отахонларымыз шахрымызды басып кетеді. Хама йок каратис. Хасталарда нурани отахонларымыз бір-бірден шырын, садда, попрайон, яңи қорған, үч қорған, чуз, нарын. Яш-яш егітлер машинелерге оталарыны отырғызып, опададаларыны отырғызып, мәчітті алдыға апкеліп, бутаманнан айлан оту ешігін ашып, құрмат менен чықарып, құрмат менен ап келіп, құрмат менен ап кетшеді. Енді мана бір шор қыслақ, оң хаят, ола хамәк деген жайларымыз бар. Бұ жайлардан ам атаханлар келеді ю, өзлеріні соп свинні дақ юністан қойған транспорты менен келеді. Қайсықи ешек, чыпыр-чыпыр-чыпыр-чыпыр. Біріншіден гайы тосмейді. Халламны тешмейді. Оңгиданмы, соледанмы кете орадым. Светопорда дақлы йоқ, кәрданны валадан йоқ оқмайды. Скорыс битті хала чоп. Ұқылап қасыян мәшітке ақкеп қояды, ұқылап қасыян ұйға барып қояды. Мәжелді! Мәшітті алдыға қатыр бағылар кіріп кетшеді. Ақ, күл рәң, қара. Бір атахан нама жүмәні оқып түсілі ешшелері йоқ. Е? Hozirim yaxshi ishlaydi, xaridor bor ekan. Minib ketib qopti. Iya, achchiqlari chiqib bittasini eshagini minib shunday dargohda o'g'illadingmi? Men ham o'g'illayman deb minib ketyapsan, chipir chipir chipir chipir. Eshagiga chiqishadi yugandan shab. Iya, eshagini minib qaytyapsiz. Qoch, o'zim eshagim. Iya, shunaqami? Chosh eshagidan. Hecham tushmayman, qoch, mazgini kompostga qo'yaman. Odamlar ham savremenniklar, o'rcham allashtirib yuboradi. Voy musulmonlar, buni qaranglar, mani eshagim minmas. 8 tasi kelib, nimaga birov degariga qo'nasiz? Nimaga birov de eshagini minasiz? Qoch, qoch, qoch, qoch. O'zim eshagim. Qoch yo'ldan qochdi. Sizlar bitta setdiki, xo'p, musulmon, siz eshagingiz deylik. Mana bu mani eshagim deyapti. Mana eshagingiz ustida turibsiz. Aytib bering, eshagingiz erkakmi, durg'achimidi? To'g'ri aytsiz, kimga to'rasiz? Mani eshagim erkagida. Iya. Bu eshak erkak emas u. Desa, otaxonda o'ylab turib, "Ah, mani eshagim unaqa erkak emas" dedim.
0: Hangoma ustalari.

0: радио СД.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Күлдіргеч.
3: Күйеу қайнанасыны вокзалды күзатмақты. Оғлым, менің поездым қачан кетеді? Күйеу, бір сағату, 34 дақиқа 40 сониеден кейін, айжан.